0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن في خلق السماوات والأرض درآفرين شعاص من هاف الزمين واختلاف الليل والنهار فجردش الشب روز والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکتند و ما انزل الله من السماء و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستد تا زمین موات را بدان زنده سازد و بست فیه من کل ده و انواع جنبندگان را در آن بپراکند و در تغییر مسیر بادها و ابرها که سر به راه در میان زمین و آسمان عبرتی است برای آنان که می اندیشند و تصریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون.
4: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.